0: lomo bo bayi
1: agodi ma korin
0: be ni sister ma lomo bo bayi kini kini ai mi o so be ah wa eh kini agodi kini do orun
2: be ni
0: o sa ti gbo yun ye
2: be ni
0: eh eh ori re o pada wa da be be ba bere pe si o sai da si o si ni ah ah ah laye gba kan alaki aye olorun mo se ti wa be
2: amen
0: Hello, ma lo le polo oja ba je bi so lo so di ja ma lo